0: Niye tuttu aşağı kalacak? Ungan yapıyor tuttu acısı. Kamera wow.
1: Kamera wow.
0: Karapaça, karapaça.
1: Ouais, c'est vrai, wow.
0: De qui est-ce que ça pénétrerie? De qui est-ce que ça pénétrerie? Il y a une liste de kumbugas, il y a une yambaga. Il y a une liste de kumbugas, il y a une liste de kumbugas, il y a une liste de
1: kumbugas.
0: Il y a une liste de kumbugas. Il y a une liste de kumbugas. Il y a Mais qu'est-ce qu'on dit? On vient de la télé. Amour, qu'est-ce qu'on dit?
1: Qu'est-ce qu'on dit?
0: Mesela bir muhtar başladı. Trafik.
1: Mesela bir muhtar başladı. Burası.
0: Ankara Messi. Konfiyansı. Ufit sinema. Tere muşeri konfiyansı. Gutemur Uganzu kavara hongu harge ediyor. Sapa ya sabı uçum. Kongona gajak. Uganzu ya sabı kambara.
1: Kanda jira matera dodo.
0: Niyamahirwe n'ubundi yazambara umuntu ikibasumba cyanjye sha mbatamitse n'ikibasumba cyanjye se mbere yuko kize kigaruka mbatamitse n'ikibasumba cyanjye.